0: Thế nè, bí cái là cả lơ, ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ vô mộng, lơ tù tù gù tơ vơ. Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ rơ tù gù gần đà rơ rơ nơ yếu cụ tù bù vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê ế nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ quỳ phụ cô nụ lơ. Yô ủ quỳ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ kê prì mà tà tè lù jù bơ tờ mù nìa kù rô rù jù bơ tờ mù nè jù bơ vô tò pram pram. Bila sebu ukui te atak pame anak menek lengke pulu purwer berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak fwevi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu ukui sa kalola nye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulu mulume mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le melek bunke tu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
1: tabule si ya su okay you know what I mean
2: can we try it
1: yeah they can work with Instead of, can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
3: Yeah.